La Vita è Bella je film iz 1997. godine koji je napisao, glumio i režirao Roberto Benigni, a Nicola Piovani napisao je temu. S njom ćemo se oprostiti od vas, poštovani slušatelji. Do sljedećeg druženja, laku i ugodnu noć, želim vam snimatelj Renato Drvodelić i urednica Jana Šantek.